kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno aušra. Mindaugas Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirmas šias pareigas ėjo Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Ketvirtadienį socialdemokratų, valstiečių ir demokratų frakcijų seniūnai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Mindaugas Sinkevičius neatskleidė, kokias pareigas užims Inga Ruginienė, tačiau tvirtino, kad ji liks svarbi komandos narė. Socialdemokratų lyderis taip pat pridūrė, kad Seimo pirmininku toliau liks Juozas Olekas. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos naujai formuojamoje vyriausybėje priskirto žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Valdantieji socialdemokratai toliau vadovaus 9 ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko 2 ministerijų – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo kuravimą. Tiesa, kol kas konkrečios pavardės, kas užims ministrų postus, neatskleidžiamos. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, aiškumo dėl to, kas galėtų dirbti būsimajame ministrų kabinete, tikimasi po Joninių. Sutarties projekte didelis dėmesys skiriamas oro gynybai ir kibernetiniam saugumui. Numatomas gynybai skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, įveiklinti apsaugos nuo bepiločių sistemą bei sustiprinti valstybinių registrų ir informacinių sistemų apsaugas. Saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis perspėja, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai darosi vis agresyvesni. Žvalgybos vadovas nurodė, kad priešininko retorika aštrėja ir imamasi drastiškesnių kovos būdų. Anksčiau buvę nuosaikesni veikimo metodai keičiasi. Pridikis pažymėjo, jog Lietuvos saugumo tarnybos kartu su kitomis institucijomis ruošiasi šiems iššūkiams, o visuomenėje vis labiau suvokiamos kylančios grėsmės. Šie komentarai išsakyti reaguojant į Gitano Nausėdos metinį pranešimą, kuriame nemažai dėmesio skirta saugumo situacijai bei pasirengimui ją atremti. Praeitą šeštadienį apie 10 val. Ryto, įtarus, kad į Lietuvą buvo įskridęs karinis dronas, Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus, kuris po maždaug 20 minučių atšauktas. Vėliau sužinojome, kad radarais aptiktas skrendantis objektas buvo ne dronas, o meteorologinis balionas, kokius baltarusių kontrabandininkai naudoja nelegalioms cigaretėms persiųsti į Lietuvą. Tuo metu oro uoste negalėjo nusileisti 3 lėktuvai su maždaug 480 keleivių. Jie nukreipti į Rygą ir Kauną. Paskutinį kartą Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta jau 11 kartų, įskaitant šios savaitės incidentus. Užsienio reikalų ministerija nekomentuoja Remigijaus Motuzo teiginių dėl Vilniaus nuolaidų Kinijai. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkui pareiškus, jog Lietuva sutiko leisti Kinijai atidaryti laikinojo reikalų patikėtinio biurą, ministerija nurodo, kad šiuo metu derybos yra jautrioje stadijoje. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys patvirtino, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių viešai nekomentavo. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė nei patvirtino, nei paneigė šios informacijos, pabrėždama, jog šiuo metu vyksta tik pokalbiai be konkrečių veiksmų. Be kita ko, užsienio reikalų ministerijos teigimu, Lietuva yra pateikusi pasiūlymus Pekinui dėl diplomatinių atstovybių veiklos atkūrimo ir siekia santykių normalizavimo. Diplomatiniai ryšiai su Kinija pašlijo 2021 m. rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti atstovybę. Kinijai vienašališkai pažeminus atstovavimo lygį ir Lietuvai atsisakius išduoti naujas akreditacijas, nuo 2025 m. gegužės šalyje

neliko nė vieno kinų diplomato. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl registrų centro duomenų vagystės. Už šią iniciatyvą balsavo opozicinės frakcijos ir prie valdančiosios koalicijos prisijungiantys demokratai vardan Lietuvos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, sieksiantis įtikinti partnerius pakeisti tokią poziciją. Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tvirtino, kad tyrimo tikslas – rasti atsakymus rezonansinėje istorijoje, o ne ieškoti kaltų. Pasak opozicinio konservatorių vedlio Lauryno Kasčiūno, komisija aiškintusi duomenų apsaugos algoritmų trūkumus bei visuomenės neinformavimo priežastis. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar du kart. Šiuo metu tyrimas daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant asmens kodus pasisavinimo iš registrų centro aplinkybės. Dabar jau laikas muzikiniam interbui, kuriame kviečiu pasiklausyti džiazo trijo iš Klaipėdos – Mindaugo Apulskio, Mariaus Giedros ir Arno Mikalkėno, kurie pagros būgnininko Arno Mikalkėno kompoziciją Naminis vynas.

Lietuvai arka vyko tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitimo akcija. Vėliau klaipėdiečiai buvo kviečiami rinktis tremtinių skverę, kur vyko Klaipėdės politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuojamas oficialus gedulo ir vilties dienos minėjimas. Po jo Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje buvo aukojamos šventos mišios. Šiauliuose taip pat buvo organizuojama akcija Atminties neištremsi, aukojamos mišios šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, vyko minėjimas prie geležinkelio rampos bei gedulo ir vilties dienai skirtas koncertas. Savo ruoštų Panevėžyje gedulo ir vilties dienos renginys prasidėjo Švenčiausios Trejybės bažnyčioje. Vėliau, Nepriklausomybės aikštėje, buvo skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai, rodomas dokumentinis filmas.